kudogwa bire ngolo le ful bire ko kaaso goddum hodata ken ko na kaaso jeli ja won non kala ko weli ko yurum ni ko huni tan da tan ada han mi hodane ko weli ko ada hani hala nere ko tidi ko kala ko weli ada hani hala non ko bangu mo ketta e dimago woni

0: Hamdi az verdi. Rajna nak. Ñu koy firi nak. Ndax ñi xamul mu na xam. Parce que ñu ñepp ay yewu de. Am na ñi ñu law bëtte. Waaw. Kon nañ leen soorale. Ñi ñelaw. Ñu yewo. Waaw papa. Ndax xam nga lii boo ko déggee rek nekk waa Touba rek sa yaram war na yëngu tuuti. Bilaay. Ndax bu toppul sax xam nga ne Touba. Touba waay. Waay Touba waay nañ ko makka raaye. Touba waa Touba waay waay. Bëgg a waay laa.
1: Say manga ne yow ma manga la bu ko
0: raay. Na ko yàlla dégg nag ngir waa di ànd lañ ne. Fekk nag lépp yàlla la la lépp dégg la kenn juumu fi lépp juumee ne lépp dégg la xanaa nit moom mu def rek da ngay mot fii côté bëree.

0: noonu xaalis sénégalais yi dina ci yàqu de. léegi dama xamul ndax nit ñi dañ leen fay ku nekk 1000F 1000F comme ni ñu doon waxee Macky Sall day fay nit ñi. waaw nit ñi bëri nañ de. waaw mais nag waroon ñu dépassé genre affaire yi quoi. Macky Sall waroon na mën a ñëw Sénégal régler lu muy régler dox doxam parce que ñëwul pour régler dara pour sénégalais yi. parce que mbiru boppam moo ko fa indi. peut être buñ ko falee dina yóbbu turu Sénégal ca kaw a kaw mais pour man mobilisation bi moom jaru ko quoi.
1: Abdou Aziz tu es dangereux. Abdou Aziz yow nga garaaw de yow ni nga ñàng de yow moom sa waay lu leer nañ laa la wax am la moo gën am la moo gën fuuf ñàkk laa bañ a am. waaw yow moom borom kanam gu sew gi ni nga kaw yàgg si porté lan moo tax nga bëgg a cuubu. Abdou Aziz sa vidéo bi man d' accorduma de lii du ay var de lii ni du benn var moom li mu wax c' est clair boo leen ma dénkee mais moom kenn dénkagu ko de déedéet moom dañ koo dénk mais munul dem mu am ku mu ko dénk kooku mu ko dénk kooku moo ko limité ba li mu bëgg a def munu koo def. ñun daal fu mu toll nii munaguñu koo jugé lenn si ay waxu démbam ak ay vaaram te toogagul ci kaw fauteuil bi. waaw parce que bu toogee ci kaw fauteuil bi nag xoolal duñ ko may dara duñ ko ko may. waaw bu boobaa nag la vaar di neex mais jamono ji non yi ñuy def ni yëpp yëpp tàppale la seen gars yi ñuy jéem a kole nii kole ay waxam kole teg yii nii dara nekku bu ci li nga xam ne sa waay ah si officiel bi daal balaa muy doon officiel non il fallait mu toog ci banc bi. toog ci siège bu nooy bi ñu lalo ko tapis rouge mu sigi xool àdduna jël xam-xamam samp ko ci kaw jaww gi def li mu waxoon ak sénégalais yi. waaye bu dul loolu Abdou Aziz yow yaa gën a xam ne saa yi fii var amu bi fi waay mais Abdou Aziz jéemale dem coalition jomaay fa la cob bi nekk fu mu toll nii te yaa ngi Sénégal fexe la nekk député bu doo ma la ma nekk député ma waaw jamaay comme moom dafa yor tees noir sa waay fu mu toll nii boo ne ko jamaay yow sa sikkim bi dafa rafet sax mu jox la si xaalis yàlla ñu yàlla.
2: waa salaamaaleykum fa rafet jàll Dakar ak ku tax ma ñëw di asiyaan ñaar ñëpp rek ñu seen sëñ bi nekk bët waaw bii day ab laaj la rek dama ko fay dugal rek xam naa image bi képp ku ko gis daal ab laaj la ndax moom daa mel ni ak kaaba lañ wut mel ni dañ koy jeer wuta ko ndoxum sam loolu nag sëñ El Hadj Diass ak sëñ Baare ñu ngi leen laaj ba am bii lislaam nag mun a ko woon dagan na ci li sàmm
1: xam nga Sénégal ba du dëkk dàq ko ci monde bi Sénégal moo gën a cokk ci monde bi gis nga mobilisation bi nga gis nii nit ñi bari ñi nga gis nii bul yaakaar ne ay Macky Sall moo ko taxoon moo leen tax a jóg 90% yi laa la wax nii wala bu ma neexee ma ne 80% yi maanaam bañ kumpo moo leen fa indi bañ kumpo waaw bañ kumpo dong moo leen fa indi waaye du buñ doon vote tey jii nii wóor na yàlla laa la wax ni mbooloo mi nga gis nii duñ ko vote wala ñu koy vote dañ koy wañ ah yéen bàyyi li ngeen di def. ñun gisoon nañ fi poor waaw gisoon nañ fi poor si problème usine bi nga xam ne sa way yaakaar naa est ce que du woon sonaar ko xaw ma usine bi amoon Omo Niag bi ba mu taqee foofu noonu pratiquement ñi fa daan liggéeyee deewuñu fa waaye ñi doon bañ kumpa boo xoolee ñoo fa dee ñi dawoon ñëw di seetaan si
3: amé xaliss mo xam ni gën rek tour gay té sa yar mom boyer xay bon soy mo bëgg sa gay lo bëggay def lo bëggay def yar mo la ñu ñi amuñu ki dal ñu bari am ñu ko sax ñam yar xal
4: Leysan, assalamu alaikum. Juma Mubarak, Leysan. Gaya ngi tuti. Gaya sen group bangi shrink. Or bangi shrink. Innal muluka iza dakhulul. Niko adu ay baate, bangi beug fatale. Innal muluka iza dakhulul qaryata afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azilla. Alquran muné boori buñ duggé ci dëkk dañ koy rajaxé bam na rajax wajalu 'izzat ahliha azilla ñu jël notable ya def leen li torox tay bis ni ki tay usman sun wog torox ak gaay yi no sa fagn sa wacha fagn for your wacha fagn babkan wacha ak ko sa mo tudu ko mo amut sa fagn mo tudu ay ko am alimel sa wacha sa fagn sa wacha no xam nga yoonte yalla Musa alayhi salam bam ñipsé sa dëkk ba yalla da ko wax nako suma jitta ala qadrin ya Musa da nga ñëwé doole bi nga del sey ya Musa fekk baba fess nak dal sopp nañ ko risala ga gërem ko jox ko mbiri sirru bu rofal ko ko mu ñëw na dërët yalla nako nak tagg ko nako nak suma jitta ala qadrin ya Musa waye mak suma jikta ala qadr ni yama parce que ya fi ligeye ila terre ya ko def motax dom adam bu wer and ak kala kala ken rax ko ay katch manipuler ñu baye ko sogo ne ko tandan lu bax lu bon xamne ko ko defal de ak ki ko dan saara xamne ki tok 2 ans defo fi tous ak ki ñew tabax rew bisi diko rom rom bisi nga xamne moko fi def diko rom rom Leysan Senegal dem dikki point musi jaar autoroute mu jaar fi aéroport ak la lati oh allah jeunesse bi won bala ko dañu djumon ndax rayel nañu abdoulaye ba dañu bolé wala ñu kif lo ñi tej université bi dañu lek Et le président de la République, Macky Sall. Anna yalla guddal fanam. Waaw, guddal fanam ak kep ku ko yeen. Barke yonentou bi sallallahu alayhi wasallam barke aljuma ji.
3: Senegal de mo rek di. Iter bi yo Senegal de bu ko rek bu reye mo der. Mo xam ñu wat ni la gay telo. Senegal ni kum gamuñ dara. Dara gamuñ. Man Hitler tay bo de gon tay Senegal bu ñewon tay ray bo de hein dem tok ena deux ans ñewat ñu ngi def ba wat def na ko bi ñu ngi répondre 2011 xam 2000 ki 2000 avant 2000 xam na 2014 xam bu ñewati da nga don teru Senegal jogu mu dar ko mu ngi dara xaliss xaliss ñi C'est un pays comme
5: il y a quoi. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des
6: man yow serigne fallu man war nga ma nandal quoi vraiment war nga ma nandal waaw serigne fallu yow war nga ma nandal lutax nga war ma nandal nak yow fi
1: xaro ba affaire bi départ ngay dogo ñew lang non non non yow nga départ au départ yow bu ma nexe mëna julli fajar fi la la fek ci ñu andando julli fajar parce que Seigne Fall waaw ñu wax ma na Ousmane Sonko mag yow sa way ah suñu waxtan neex lool ci Ousmane Sonko ba dekk dekk rek sa way ciubu man yow jaaxal nga ma legg di Seigne Fall abaana ay bu sot mu tolli coalition dama xew de waaw man mu tolli bu bëggon def affaireu nandi de non legi ma cëj katé Legui ma cëj kaffi ni dëng sama maay xolal jëg jëk rek sa way ni jobay ba waaw jobay sax la bëgg représenter fi ci New York City waaw dara Sénégal moom ciow lu bari rek ku nekk na ciow dëkk bi nga xamné ciow mo koy defal non ku nopi lu la fa dal ya ko tek sa bop ak xolal li ba wax rek dëkk bi nga xamné wax mo koy defal ku fa noppi lu la dal ya ko tek sa bop man de lol la gis ay seigne fall wax nga ma wax lu tax nga ciubule
7: lolo tax ma ki am doole ah okay lolo mom fi ngay tekkale ni différence def déjà amna ki guddila sénégal guddi da nga fat ni jëmuñu fenn dakar guddi ñeppay wacc di essay nit ñi dañu liggéey di kenn wacc guddi ah ta melni yeen yeen bayi leen seen yi ngeen di def bayi leen seen yi ngeen di def ah da ngeen tok sétane ah ta melni yeen yeen bayi leen seen yi ngeen di def da ngeen tok sétane voilà mbolo rek sonko amna mbolo ki am mbolo ngi bu refé ngeen dem mbolo me mbolo me mbolo me mom dañuy wote mbolo mi ñun fi sénégal la fi ah ta melni yeen yeen bayi leen seen yi ngeen di def da ngeen tok sétane voilà mbolo rek sonko amna mbolo ki am mbolo ngi bu refé ngeen dem mbolo me mbolo me mbolo me mom dañuy wote mbolo mi ñun fi sénégal la fi sénégal ñu ko maîtriser wu rek la yeen rew mi niiruma kenn lu ñu ko maîtriser wu rek
8: balta yi jëw yow degg degg degg jëw ki du tuddu sa waji dëkk tamba ñaata ñaata kar la indi degg ko am na ben reportage mu ngi génné légui degg ko mu jëlé leen tamba ñen ñi fouta lañ jëgé fouta waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw
9: waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw baye ni gaaw lañ poste bi dal di génné dal di né 15 ba ma ray ba ma dé nit ñi di yollé ko yewu ci dara ñu paré gestra bëgg jàngalé dal ni bismillah wa ani jibi ne ko nit ñi dem nañ wayit
4: ito yu diou dem ci may di mu sarada diou nangam
9: makki ñono gën ko yok da waaw
4: wacc ci rek pass def lu fur yeb de bar nañ daw from bag le saw di mo li do yo jëf bak
5: yi gaay na ñoo amul seen jot jotu bagi sall ci mom lañ amul man sax ma ci ki ni rek di la sagal ay gaay amul jotu bagi sall ge magi era am jotam ak jomay dama don beug won job rek ak job serigne ne len am lay wad di ñew na fi guddii da am lay wad becc lañ ko taxaw di ko xaar bu guddii da ak si la lay wad am lay wad xol la becc job ak ñu wax naan becc ba rek am lay wad di becc la nit ñi nek mom becc tok di ko xaar ba guddii la ak si guddii yaay deg kon am lay kon fi mom gis nañ fi senegal am lay wad mom kuy def retour ku ne mo la ci man kuy def retour ku ne mo la ci man
10: wa imam yo ngay setan yi imam ah imam dara def nak politique bang na beugul dugal fi nga xamne waro fa dugul kon yo yi ni ngoy setan Bana, nandam ba di kanam rek politique bi dal Aladdin Nias imam Aladdin Nias imam go wayo tam yu bugo di tek wayi bugo di setan
3: waaw foy gis nga senegal gis nga gay lar na ma gay indi ñepp sen ki yéni bu ko may xal comme ngay man la raja ya dañ ni jël ko may xal dina jox ay manam xaliss sari mohammed ke amna ci bi yarna man ke may tek bëd may tek bëd sama bëd gis ni ñi def day fam la day fam bu ko may la han lenk def ay mais te fam yu kat soy dañ ñam dam yu yar bi na sa jëkkeur ma sha Allah mais ñom dañu tam de sabité quoi tam li sa jëkkeur dañu te bu kër vraiment sa jëkkeur sa du ngey dañ ñu dajelo béra mo jëg fa ni ben saako xaliss say dajel leen wax ak ñom na ñu wata da seen biir nek ay 15 fam 20 fam genn xaliss ak staba ji monsieur de saint bien bu ko defé sen carte de ñu gardu yi ñu am wala wax ko son sama da may wax ko son baye ngeen def yi c'est pas bien c'est pas civilisé ala ngi def tonton ngi def ñu nga nga dekk bi deug dekk bi neexu te deug da ñi ki rek tam ci door rek da ñala kay wat damay doy am ngir ko ko se digi ngir tap san fami mo gën mais comme damay doy graw damay doy
10: Dekabal vous êtes fort faxe nga dal ba jël Aziz quoi hein bolé ko sen mais yeen sen groupe bi mi ngi bari hein avant jam kessé le won légui mom hein yéne ngi bari dé mais non la opposition mais démocratie la fokk vous mo am tendance touti mais non la jaño mais ziar na len no tay sen bis la kenn dou len ko yakal motax quoi ñu nopi
11: le deug tout c'est vrai gaaya yenen jomay muy sunku muy jomay mais man dama nana jomay moy maki moy jomay legui nak comme ba ngay nek Ousmane moy sunku muy sunku yow jomay yay jomay jomay moy jomay bañ lay présenté nan sonko moy jomay jomay moy sonko bobu dafa am luñ la xamé moy sa sikim balki serigne bambala la wax ni watal sa sikim bi sa way melal Macky Sall watal sikim bi tubu nga de tubu nga lol yalla yero
5: job di la gëna xam lool job di bi mo la gëna xam bop ne affaire bu déplacer lay gëna xay ru yax law lool joba la ko gëna xam job gi yepay gëna xali waw si do gaay talu ju leen sax ñom ak wa bam pérez res non la daan déme xay la ñi gën gaay yéegal gaay way yow job mo la gëna xam li de job day doftof lu porto ay te gëm mo ne ay wala gëna xam ne gaay déplacer wu ñu non de ko gaay déplacer wu ñe nonu de mu naan ma deug becc ak gore ko deug becc ak batana gaay xam nga ne bu duñ baye seen liggéey dana dañuy dem di téru ji Macky Sall lu leen ko deflo rek da am dañ leen jox luñu dépense wat mo la bëgg na xam pop ay jowa gi dood rek yow tay mo yow dina ak da nga dugg ci auto yaq yi da jow ki nga bëgg défendre mo metti jow ay dafa di wax de défendre xam nga soy défendre ki ngay défendre neexa défendre bo day yomb day neex wa manam da lay day easy mais jëma ji bo mo neex la défendre ndax loko défendre ci suba ji ngor nga mu def contraire e ma lay ziar Macky Sall bi leen gëna Macky Sall bi bi bo la gëna xam de ñi ko wër di leer ko de boy ñepp ji ko daal wër mu lay ni jox ñi joxe ñi tuté ju koy wër ngay la gëna xam de xam na ñi ko wër ñi de jaxari kess lañ nek
2: wa si la ñu ngi lay xiar ñu la ñu de lolu am laaj bi do bu fi duggal lolu am laaj est ce lolu li xam daga na noko wala
5: Adili Aziz jam jelu ko de jam jelu Aziz de Aziz li wax dafa leer Aziz wax na li tax mu tok fa de Aziz neena da dañu xey ñu wa passé xex ni yakalo Macky Sall rak yapp fa gatt def ko mu jeex neena bi ñewé ba yek ba jël nguur gi han neena ñu xey bëgg débat ci opposition néna nak mom du démal kenn ci opposition mom du xex ba ag ci pouvoir mambe dé opposition du ko démal kenn daay dégg mom ci nguur ga lay tok néna da xex ba ag ci kon du ko fa bayyi di dëpp nan dé dé opposition lallah néna talut di opposé waat réel li jot opposé rek doy na zizallah baba waye xam nga ay jaamu yalla yi bu ñu wax ci ziz wax na liko fa téré néena dal kuy dem opposition débal bafa waye mom début abdou xef ak ci ba ci gaw di depp daan day débat opposition lool la ziz wax dégg baaji ay am nga ay jaam yi mën tax ci ziz
12: modou baaji li al patriote mom lo xam nga yow mom nga yow ma gën bis ma ngi nan am na ñoo xamne ci groupe bi dal na ko tuddu ci pap daawu te mëna tuddu ñeneen yow ya tax mo lan wax yow mom da ngay nangul dekk waaw te da ngay argumenter yow mom yaay pasteur bo xamne bu ñu meloon ni yow ya pap daawu ak na ñu ko lan doon saago do am kasta do am argumenter nangu fa wara nango fa wartu nango do fa nako waaw teu patriote bir nga may nak leele Ousmane Diomé nga na non leele lu ñëne ñu wapass Diomé nga na non ta yaqul la dara wala ko nangul mo tax tay mom fetu mo ngene lolu ñi bayyi ñi fetu ah mais Aziz xam nga Aziz jaaxulon na ma nan la mëna nekk si pastif ge motax bi affaire commencé leer rek xamna legi mais amona deug parce que Aziz
9: niti jamm niti jamm nan nga mala nekké ci pastef mais gis nga bis sonko séparé djomaay djomaay wote jamm rek assis leral na kam do real assis ginal na han mom amu deul may ya xolon na parce que ngay xam nit ki même bobu gisu yak gag yoy no xamni ki niti jamm la wax ki niti jamm la yow mëno xajo ci ay saga xajo ci ay top xajo ci ay lak surtout nga nek businessman businessman toujours da ngay bëgg sécurité ci réew nga mëna doxal sa business moto affaire bi jaxul na ma mais nak gis nga nak yalla def yalla toujours moy deug assis xol na ba ñew del sat assis wara nek réew assis bi ñu wal ah non de Moudiba Diagne dafa mësa wax ben wax élection 2019 ya bi Malick Gakko ñom Ousmane Sonko ñom Khalifa Sall di naxante nek fo di naxante naxante Moudiba bi ñewé bi expliquer l'affaire bi ba affaire ba tojé ñom nit ku nek jog ne ma ngi ku nek jog coalition ba toj ku nek dama sa bop Moudiba mu né est-ce que fatou ngén yeen ku nek ci sa nek am ben koñ bo xamantene ay yo dañ fay nek dal lëmb dafa lëmbé ci ben koñ sa nek nga jël ben pompe yo tox rek dal nako sa kuss rek yo yep ta sa sa non lu ko firé mom mais gis nga mo ko waxam gi nga bi meuna kuss yo tox abdou genn di ñu indi ay kaba lu nga mamadou bacci li genn de nga ku nek gi na man bokkuma ci man ma ngi genn man yu wona makki yu na dans les nerfs
2: wa yalla ñaan man wa xamne waxtane kaaba gi ci luga defana mo gëna faral di waxtane Macky Sall mo dafa laaj la yaak ci bar yalla kay laaj dañ ci waxtane kaaba gi ñu def ci luga waxtane kay bo gën di faral di waxtane Macky Sall bu ñew Senegal lool bo vraiment ci kaaba gi lay waxtane kaaba gi ñu defal tur nek mu gënal gaay di naan sam sam mo bu jël ndox sam sam bi
9: Seigne Abdou Ben Kaba rek mo am ci waxtu ni ñu wax tay ci Sénégal moy Macky Sall xol yeb bu ñu jublu all eyes on him lool mom moy Kaba bi fu nekk ni ci ñent waxtu ñu fi am
2: Seyala jaa xaw nga bi ko ati jo président jamaay bu dal président Macky Sall bo vraiment lool xibaar lool geewul ko waxtane gisoo ba soofu lek jëm ci dug dafa jëm man ba tok di sénégal ñu gaar jamaay Macky day nax jamaay Macky mom lemu del ci wax yo dim don gut am na soona am ñew na dem ñibi sene Macky day yoon rek bu deme melni day doxi dara doxu dara lay nga gisat mu ñibi Senegal tok fu di yaata yi mais loolu la bëgg comme nak jamaay ubbil nako bu dip bo wala mota jël waxtane Macky yow ñaari at ñetti at nga dox ñaari at nga def ko ci Allah bi faale woon kenn di liggéey sa bop tok bu mu neela nga ñew jomay dafa amu fulo préparé
3: waat la ban ala ko ñu tag mais jam ki 2 heures lay ñew def 2 heures 3 heures c'est tout amul temps sa dem kërëm grand li parce que bu déssé dotul gën Sénégal yi ñokoy fék bacc ko bacc yi met non mo taxul bugul dess fi quoi ñu jaar mais grand quoi li c'est rien du tout voilà gis non Ablaye Wade li c'est tamunul ko wa affaire voilà Ablaye Wade bu mu do ñew heure bu ñu waxon fofu la nek bu ay goudi ñu koy xaar kenn mënu auto bi mëna jall li cara priyang dem didik ha di len bege ciao au revoir
2: ñu bëcë ziz tagat na ci neen ñun suñu xexaati dañu acci goor gi su rew ñu fekk ko fa su ñewé mo andat ak ñun fofu waye mom nguur gi mom du ko wacc neena da tax ba acci ko du wacc mom nañ wacc ñun baye ko fa suñu xexaati bu yega fekk ko fa mo andat ak ñun nekk ak ñun ci kaw mom fulam ci fulam joju la nekk deug job dal ci fulo joju la nekk job de andul ak jomay andul ak keet mom dal neena ak xexam ak ci nguur gi comme nak xex na xexam ak ci nguur gi mom du ko fa bayil kenn
5: di wacc di ko fa ba ñeneen di ko jël
2: neena day tok ci kaw
5: waaw legi nak ñun tun xexex ba ñewat fek ko fa neena su ñewé mu la ñu alors sama xarit ya ci kay leen ñu bok liggéey ak ay man mom digeene dem bayima lolo fi tey nga ra ba ay jaamu yalla xel la mo def ko wek jaamu yalla jek ko ba jaataat bop ko akeurum sa mul leena ko wek ba jaamu yalla wa keurum sa bok seri sek ñom ji jëm seen wa geer yi Ousmane Sonko lay ñom ñepp ñom ñepp la la seen wa geer yi Ousmane Sonko lay ñom mu ni ñoo ko wek seen wa geer da dañuy ko wek ziz di leen fek ziz fek di wone ziz day ko ci kaw ne du wacc ñom ñu ñew fek ñom ñu ñew ci kaw fek ci ko fa ñom ñi nekkon ci suuf ñoo naw yek ci kaw fek ko fa ziz fek ñom bare nak tourné nak ziz tourné nak diñu sanni ay gi quoi diñu sanni ay xeer quoi ziz dal ñoo and xex xex bi ba ñoo top ñun ñu wacc ak bëgg xex ziz ne ñu wa su ñi wacc ci xex gene xex waye man balen la bare nak yapp ay xéeram diñu ba sandi quoi li la ziz def tanena su ñëwaaté neena graw ñun dañ xéx neena su ñëwaaté ñun dañ ko fekk fofu ñun su ko dé su ñëwé su nango yëfi ñun mu andat ak ñun ay mom du wacc ak ñun waye nak mëna togg ñun ci kaw su ñëwaaté mais du and ak ñun di wacc aminon
13: walla señ abdou suma gaay ma wacc ci isa ñëw na mawdou nekk ni bonen mu ngi togg suñu télé bi bënn patu bënn bënn bi di piste télé bi quoi Mawdou borome ma nga pat ben ben di piste télé bi Aliou Aliou borome ma nga tek mom xaw mom nak mom ay mbiram mom borome ma nga huuf télé ben ko ma
14: way ñu pavas bi fi def ñom mo daf ko fe def way ñu pavas bi digënté nangam dama sama ki bi wax
13: borome mom mang sa loolu wax yu tardé yu ñëkke akana de amna kene ko xam nga xolé ben ben nako piste xolé ben ben pap daw daw do dem xolé ben ben
14: senegalay kep xamul luñu bëgg la senegalay vraiment kep xamul luñu bëgg amna kene nako xamne mom ñaari bëri lay pat da fay jël ben baram bi xaj ko ben ben bi jëla benen bi xaj ko ben ben bi di xol bu dara raw ko nak moy lemin bara
13: bo ko lay Macky Sall ba mer ba muntu keer mu dem japp Ibrahima Traoré vidéo Ibrahima Traoré pour fexé ko xolam bi gay wacc ci len rek wacc ci len am problème gatti guddu gatti gatt ko gën
15: Issa nak yeen fa nga la nga sabla wala wala dum ci len ko bëgg yeen wala bo len ko sax ci ma ngi ni o re fiché Ibrahim bëll la nga am sabla wala dum ni ñu la gëna jégué ndax Macky ñi koy téer wa PDS ñu so ak wa APR wala la lang sam la war lool moy ñak taxi e by the way bëla ngeen wax Macky Sall ñaari wax la fay def ak duguna fi ak nem kërëm Issa dugal lijeent sénégalais bu fokkante dafa nañ ko fekk fofu duñ dem fekk Ousmane Sonko nako mu génn territoire ba xam ñu ni ay nañ ko mu génn muñ ta génn te bu bëggee wedd liñ wax ni na Issa Ousmane mom lu ko neelo wedd dem na dem wedd na dem dugg Mauritanie rek génnat nako def Issa Ousmane Sonko ba fi Macky Sall nekké rek ko ayo ñu gënë ne ko der report set oda aju mu nga dem di report na yaangi mu koy def mënu ci da do fen ko neub xaw mu di feñu fen ko neub seen waji tapé na
16: wa si la jël ñi nga lay sax mais nak si nga la jël ñi du dara ci Macky Sall xana far ba ngom sax ñu mu démé dëkk ba lu mu tëddi ci añam bi mu fa démé li mu dajalé ci mbolo ëpp na li wa far ba ngom limu dajale kër bu mu démé añam lepp fa gatt lu ëpp na li wa abé abé li tuddi yoté abé jogu ñu Sénégal ñu xamna abé mi Sénégal té ñom bañu topé Macky ba légui bayiw tay lañu gëna japp ñun dañ leen jëmu tal ci dara far ba ngom kër bu mu gëné pression dajale lu ëpp wa solo ñi nga lay xiar solo day jamaay mo dañ ñaan yalla rek yalla yalla musal ci musibam mais jamaay bob bañ gi mu bañ Ousmane Sonko na dama yeen dal sa di xamna fekke serigne deug la day buñ ko defé ma xamna serigne ci mom man na parce que nak niñ ko teudelé ko Ousmane Sonko yeme na vraiment bi dafa doy war man gëw ma ay affaire teudelé yi mais gëm na la bi dar la la parce que deug jamaay lepp lu lal Ousmane Sonko bëgg na taxal bo si wal ko la dara dara do ngi jomay sama la ban di nomé ay nit yo xamné dem ñok moma jakarlo ko diko wax lu bon lu né ñom na jël tay la xaso ñom ko def leen ay xéx no bëd da jomay
14: d'accord nañ seigneur d'accord nañ papa nga mo ñëpp ni d'accord nañ lu ngeen wax la ñu d'accord waaw ñu dal ñu wax d'accord
16: d'accord nañ
14: d'accord nañ abdallah dama ko opéré ñeneen ko opéré d'accord nañ
15: waye mu ñu fi def kenn defu ko fi lool moy wax ci te duggu na par force ala qadri da xolal dafa dafa cohérence dafa ne man 4 heures de temps la fi am parce que dafa am fuma wara dem mais dana fi ñëwaat benen ñëw na bu politique bi bëgg mu nekk politique loolu la wax na fi ñëwaat benen ñëw bo xamne mo ñëw may nuyu ji nak militant yi ak chef religieux
14: li la wax
15: parce que makal fam yërmal bu solo nit ñi moy nekk état la fi am jor ray seen bokk bu ñëw ñu du ñëw politique li la ko waxé
14: waye nak du tare militant yi bobu li ci aw dem téru ak ñiko sol
15: dafa mu aw rek nak day contant waaw fuma aw rek contant
3: ma graajam murtay gënon na walla gënë bobu konto gënë bobu demone murtay wal konto bobu demone murtay gënë gënaat gënaat amone jabona bobu ne ko ci dañen waxon amu du salim dem france salim dem fi salim dem fi salim dem fi dem legi ngeen waxat am ko ak top tole tan ki rek wala ma ngi sunko sunko dal mi ngi place senegal yang koy beug senegal yeen wa atal ni rek ngeen am askar ni ñoo leen wacc c'est normal ni ni and ni ngeen atal ni ngeen musa and wa bu fekk na senegal wacc lu leen election yi passé du mo droit wax présidence du mo député du mo bu fekk na wacc lu leen tabi bon on verra yal na election am 2027 et puis député timité jamaï mois de décembre fekk na mo na tass assemblée ñu xol fofu doli ya mo di len bëggé
16: wa c'est la ñi ngi lay xam xam c'est la ñi man da ba xam ko président assemblée mo ñu ne dañ ko té bu ñun gën lool mom japp na né bon légui damay ñëw nak ci Macky Sall mi barkale won Ousmane Sonko waaw koku da lañ wax né mo bëgg dem ñu ñu nonu ko fele ci nationalisme mom lu fay doon man lu fay doon rek aw Macky Sall ba amu ngeer ñu ko waxtan sa daaw bu ngeer ñu Macky Sall sa bëgg ñu nomé ko xawma lan nationalisme de président nationalisme da amu ngeer ñu wax jaru di waxtan parce que lan moy ngeer ñu ñun xamna gis nga ay Kofi Annan ñoo ñu kampon personnalité carrément ba ci ki fi mu ci mais ñom lan lañ man ci tuwab ñu bëgg def waye nak Macky dina ko man parce que Macky mom ki wu tuwab la wa ki wu tuwab yeke gem waxtan ak sa jaaru ko
17: ah may foré nak man ya moy bëgga jaxal ah yow mo nga tok fi nan ay car bu joggé Kaolack ak bu joggé Falik ak bu joggé Ndoundour da nga faté né fi man ma fi doon duggal may duggal vidéo yi xana ndaje Ousmane Sonko vidéo car yi fi ñuy joggé ah waaw ñaata car la doon li joggé Touba ak joggé Kaolack ak joggé fune loolu kay képp kuy def politique mom loolu aramul ci politique mom nit ñi joggé fune ñew ci sam saw xew kay loolu mom mo sam ci politique Dakar arena bi da nga faté né ma duggal na bi ci joggé Touba ak joggé Kaolack ak fune di ah waaw minita ay def fofu nak lu ñuy jariñ lan moy seen liggéey lu dul li minita kay fuñu dem am programme mu dem fa lu moy liggéey waaw
18: ah waxuma la lolu bobu ta premier ministre leew liggéey wax man dama la bu yagu ni bëgg dem Mauritanie ñi ay ko ne ko dañu jot ordre de pal mu ne mu nopi lolu ma jema jani wax nako yenen presse wax nako ñepp wax nañ ko deg nga ko fekke dang koy baña deg nga lolu legi na mom pour mu meuna sax ne lolu amul na dem duggu murta na ma ngi ni ay nañ ko mu ngeen c'est très clair ñepp xam nañ ko isa
16: wa si yow da ci ma ngi lay jax si yow da ci yeen seen parti bi ñu mu tuddu parti bi ngeen di bëgg taxawal defé na mois d'août bi ci ngeen ke taxawal parti bi ñu tuddu
8: be job li ta ya ngay wax yaay deg job li ta ya ngay wax be ñu ñoy cotiser nak job yow tay wa Touba su ñi ñew ñom section Touba ñom ñoy def seen ki kenn ku nek joxe la nga mëna joxe waaw ñu boole seen dërëm ak ñaar dërëm ñom cheikh ciro mi nga xamne yor na lu xawa tak genn lu xawa tak joxe keneen ku ci man japp ci ñom yaay rek ñun jassora bi ñun par exemple man mi jappor na ci bosso ki bi ño xamanteni dañu waroon jëli ki ma japp lele yonele ay rek lool bokut ak lede bokut ak wa yele de nga xamanteni bi dañu japp bobu dal la pass di lañ leen léré ñu ñew ay rek man da dañ ma wo demander ma soutien ay rek ba yonne leen soutien bokul ak limay wax yo xam nga limay wax bu baax man neena la djop dama am sama ben tiyay bok ci yeen bokko ci am lay wad bok ci magi ñew ñom dañuy dem jeli ji fa lay ñu jox leen ñu gadd ñu indi ngaay deg seen deureum lu ci dugg ñom dañuy dem jeli ji ci kaw gaay jox leen rodala dala mbour bi baax seen mbour bi baax sama tonto bobu dañ ko jox xaaliss bu wex tal mu jël ay jaga njaay taw sul bam fess ay deg gadd ba pare jox leen kenn ku ci nek xaliss yobul leen nguur man dama jëm sama tonto bo xamé ni Ablay Wade yi fi nekké non la daan def ci Ablay Wade non lay def ci Macky Sall mi non la doon def tay ji mi ngi ni xolal mom mi mi touré ñoy nek yaw mi mi touré mom mo koy jox waaw ko mo nak ci jomay li waye xamna li jomay di jox mi mi bi mi di rasare waye mom mi me koy jox lu dun muy rek la wi rek la waaw yoy xamnañ ko yo xam nga parce que yow parce que yow xam nga ne tay ji yow jaamu yalla ni dama nga ne dina dina yonne ci wa affaire yi pour ñu dem japp ni ji bakki waye ñun fi forum bi gaay nek fi dañuy japp ci yef yef te loolu la xey yow xam nga loolu nga xam dara ñu wa parce que ñu gëmé ak ñi démé bokku la yeneen yi ñu xanté deug yop xam nga lolou bax fi ñun diaspora bi ñu yonne di ko jappalé nit ñi fofu non bi Sénégal ñuy déplacer yaay dégg wala ñu am ay événement seen dëkk yi fofu non ci pasteur bi yëkëti jappalé leen yaay dégg du jeex du xaj waye yo xam nga né affaire ay gaay yow xam nga yow ay xam nga li lay di ki ñom xam nga li lay di ni mi déme nguur gi lañuy nek ngeen tibu xam nga gaay yo tibu ba doy fi nek ni kuy déplacer lo pour Macky Sall do ko gis duñ la joxu do déplacer te yo xam nga Ousmane Sonko fu bëgge nit ñe gënal seen fu yo do roy du rok nit nak jom nak yewit nak jom yow man nga wan tekkale yow mbolo Ousmane Sonko ak mbolo Macky Sall wala mbolo jomay ayo gis nak jang may bëgga jax yow mbolo Ousmane Sonko yo xam nga ne bolo Ousmane Sonko du genn deureum amay de ba Ousmane Sonko di nek ci opposition ba dim yegi ci pouvoir yo xam nga ne gaay yi ñoy genn ñun ñi dañu genn ba tay amay de saw kon nak yo xam nga lolu baax saw bay li yoy mëno muy roy du ndo fiir de bolo yi bokku de
19: Ñun contrôle président proxy cour suprême
15: contre ñu jël ay militants outal leen ay car ay moyens ñu ñew ñu togal leen ñu lek contre ñu lool lool ñu dañ ko bëgg fi neex ñun dañ ko dañ koy ndam de nga ñun contre ñu nek président nek chef de parti ñun contre ñu ko lool dañ koy ndam ñun contre ñu def Céline maam lepp amel MLS bop ci 70% ñun dañu contre lool kon ñun dañu gëm ne nga wara lepp lo mëna lepp wax rew mi ñun yoy ñuy attaquer lool kër woñu ko attaquer ñu ngi mëna nga ñëw attaquer Aladji Niass nako parce que Aladji Niass mais dama ci contant son mam lañu tuddé ñi di wara li gatcha kay boy ñi doon contre car contre joxe xaaliss tay ñom ñoo wucc lool nonu ñu doon contre toxic supreme tay ñom la ñu don contre fond politique tay ñom la ñu contre fond politique dañu dafa bax dañ ko yorop régler ces affaires waaw mais ci yalla Allahu akbar yalla moy kërim da lay gënël affaire dans 2 ans lañ ñi don wax kéro tay ñu ñew won ko ni ko daganaté après ni ñu nak dindi ñu jëm argumenter mais c'est grave
19: non ñom jamm ñu mën nañ nangul nit bëgg mën nañ nangul nit dox mën nañ nangul nit waxu mën nañ nangul nit daw mën nañ nangul nit déné xalissam pour sonko mën nañ nangul yoy yépp mais mënu ñu ko nangul keneen kepp ko dem fa jëm fenen ñoy nan lañ la fay laaju tang wi ah boy neuf yi jaar fi joggé aéroport le président sama dem palé na jëndé di daw ngaan may dañ leena fay fay ñu leen parce que dañu wax dañu xamul Sénégal Sénégal amuñu ay problème amna ño xamné fi di nga len fa gis tan ñok mak billahi walak samon suba suba sax ñu ko wotal mais Sénégal la yalla bindé nonu lolou motax may dal déssé xam réew mi ni muy fonctionner ak ni muy doxé sax dafa japp ba passé ko légui parce que xamuñu réew mi ni muy fonctionner ak ni muy doxé fi bar nañu fay ñoo xamné tay walak samon bu mak ñewon def élection suba suba sax ñu ko wotal mais amna taxaway bo xamné mom lañuy taxaw ni actuellement rek mais ñom duñ comprendre dal franchement parlé
20: baba al baba ya musa fa jagnena al baba ele 40 voleur xala voleur bu mag bi ci wetam nga voleur bu mag bi ci wetam ben am voleur bo len recevoir mais xala voleur bu mag bi ci wetam lañ jappone jabaram ak kiyam jabaram ak garde corps bobu fele ci portugal sen jet privé bi ak alal ju bare voleur bu mag bi ci wetam moy donga voleur bi ci wetam da ni duñ def pipe aziz dis bi ngay passé li togo ba jaga xala xala bobu
21: Sénégal ñoo ñal lañ for yo mawdo pap kan ke mom xarno yu ak pap kan xarno yu ak seyda for yo mawdo pap kan grand serreur lumin ba ko xarno yu ak xarno way sama way lumin xarno ay way mbokk ñak na mbokk way xarit ak kan alu meng xarno

Alaji ma ci kefal watim ngay jefal magna fa ko metta jomal chamba.